0: Sengi zhubu nangba, tingdi lechen nang zhajik xiebi nang duen kya zang dong za song. Lechen di zong zheng geng kuwa laba ding zing tang. Lechen zo xiong wa, jama lamu tang, lo zang hirab yin. Kiam la kanki long zheng ji zhajik xiebi, lechen yin da sen zhu, da ya mo.
1: Nga la, nga rang ke mbi tab jia lo ju yue la. Chi la, chi rang ke mbi zi nyong wa zang mo yang yue si.
2: 其他爱一句别没去修浪的写的那张学口罩的没去一看修鞋短着呢俺这里自己连给人了文给养人

Ko chiga wo ya no hi no bla chi ya ke cha to wo ya xia re chi ne yo ya go ko na wo ya bon ji xia bla xio ya ma ge wo ya ma su tu ge si ya le ti ni wo ya yan lan zu sa mi ya nga lo yo wo ya re ren song ge chi ya ni ta ma wo ya ha mi ni lo nyu mi ya teng wo ya nya ma de ye ngo ya ma song wo ya ha san ba che kyong mi ya ngi ma ta ba wo ya san ba ni chong mi ya yar song wo ya ya la song bi ti ya he bu wo ya sa la song le yi ya he bo wo ya ha che ye ji wo ni ya ba gu wo ya pong ba du le yi ya mar song wo ya wo ki yu la song ya wo ga wo ya san ji jia ru ni ya pa tong wo ya xi tong pong ba du le ya po jie jiang wo ya kong la dong yong me ya ta rong ti ya ni ma pin ju la ya tong san ba wo ya no wi xi la me ya jie jia ru wo ya ge ju zhuo jie tong ya bon di wo ya go bon xi jie tong ya ma chan mu wo ya re na chi jie te ya po le ya wo ya re ren a la ha ya le ta ma wo ya sun zong no bla yong ya ta te ni wo ya da wa song ji zu ya ba ge wo ya ha tong ma ji la yu ya te ren wo ya ngo lan zhu bi tu ya ka xi wo ya la song kor ji la ya dong ro wo ya cha ji chu ba pu ya ma ro da re wo ya ni xin zhu ji si ya ya ji wo ya re ya ji no da ya dun ji wo ya re de cha ji da ya yi ri wo ya ma de zhe ma ren da ya yong ri wo ya ma de dang mo da ya pa ji wo ya dang mo ju ju si ya chul yong wo ya ha chang mo dun de si ya no ka ji wo ya chang ge le mo de ya da zha wu ge wo ren na ning za kong ya zha che da wo ya re du chen nu xiao ya zha leng ri wo ya ha deng lan zhuo bi qu ya chong mo wo ya da zhen dong zhe tong ya te xi wo ya ha zhe la su ba te ya ta ji wo ya ji ne chi la ki ya da jia wo ya ha ki jia chi jia so ya jia ge wo ya ma hi meng wo ba le ya chong jia wo ya ha mi da de wo la bi ya guo tan zhe wo ya ne lin zhu bi tu ya ko leng yo le wo ya a sa a la zi bi tu ya ka xiong wo ya me bi ma xian di ya leng ga le wo ya ha a long